0: عدنان سامی، سنیدھی چوہان اور ساتھیوں کی آواز میں آپ نے سنا اجنبی فلم کا یہ گیت۔ گیت کو لکھا تھا سمیر نے، سنگیت تھا انو ملک کا۔ اسی کے ساتھ فلم سنگیت کا کارکرم یہ سماپت ہوا۔
1: آکاش وانی ایٹ 90، 90 سال کی آواز، دل سے دل تک، نان سٹاپ دھمال، پرانی یادیں، نیا جوش ہے، دیش کا ریڈیو اب بھی باس ہے۔ آکاش وانی کے گورمئی 90 سال۔